0: kong ge ma ting di ma qiu na la chong yu na zheng zhuang gong ge na ya no mian ne kong ge ci me la nong ge da sim du ge king bu xin sha neng xin bè dì gà dì lì zhè tù yò mà sèng bì chù mì mò jì gè mò tù chù sùng yà là gè mò dà dùm tò nà mò xì dì rèng yì dà dùm tò nà mò xì
1: nà zù chàng mà sù sù dà dùm tò mà chà wàng chì yò xì
0: 다그시 이내 자게 땡에 두고 도움되게 꼈어 농규다 권지 뒤쪽 창마 공기 넣을 때에 수소 채버지 없이 Rāng rā sū sū āmā dā dūm tāv chī bē gu gāb yō mā shī. Rāng gā sām shī mā shī ā dām chō gu shī lā. Thār bā dāng yā yā dām chō gu shī. Sū sū thār bā dōng shī.